se maailma, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.